مرویسان آتسه تور مرویسان وسته مرویسان ساتی تور جاده جو کرخی بنا گوترسان ماته والی یعنی من نویس باو زنان آچه ایسان ستریت نالو ایسان بنا کلا ستریت وانا گو جایی یعنی سینا مانا را ساعت تا چیما آده بود بتر باکی نو ویسا اگ میبی ناره وانا چه واساب میچانی واساب میبا لی 005-191-839 میچه چه 005-191-839 این واسا اگ میبی ناره وان بیدان مکرک منر نیوا مکانونی بینو خیکی گونی ایسان سی جسی سیناره گونو که اون فانو ها یعنی نیاغی مطبع ها ایسان ستریپ نالو ایسان پانکولا ستریجو و دو متالی انا نه اوریسیو ایخینی ایسی یه چونی ایسی مونس باوزانا اگبوسه ای او اوریسی لیسری ای اوریسی لیسی کمین فو اوریسی لیسری نورسیو ایخینی ایسی یه زنی رو دیوری واکا اونه ها بینو خیلی که من آمانو سوا آشانو سوا ارمو سلی هم فاسو ساری سلی هم مادا نهره دانیا هایی ناکی واک بوسو نوی جروی ایک بی و تو آمانی کنو سمان روی که در سو سوری یا براک با ما بانا چوی تلا ما اینو سی نما اینو نامیه سات افریکایی ایو نامیه کالوی ایسوسو بیو باخو نیلوی اخیلو بیره ویک بونی نجیر آیدانی دی چوی چنو فو بیا یا نیوونی Tyler, no bomb, I'm not for that. You go, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,